0: Pijomchun kere wer kwaro.
1: Pijomchun kere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yo biro tela. Ah, iroko kaunu peneo.
0: Iti winyo o radio.

0: chun kere wer kwaro.
1: Biyom chun kere wer kwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yu bidu tela. Ah,
0: iti winyo o radio.

0: chun kere wer kwaro.
1: Biyom chun kere wer kwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yo bido tela.
0: Iti winyo o radio.

0: E.T. Winyo O Radio. Iyom yekere wer kwaro.
1: Alijani winyo
0: mar me pacho. E.T. Winyo O Radio.

0: mepacho.
1: Iti yunyo or radio. Piyum yekere wer kwaro.
0: Mar mepacho.
1: Iti yunyo or radio.

0: Ford Radio. Ford Radio. Ford Radio. Ford Radio. Piyom yekere wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Iti yunyo Ford Radio.

0: Pijom chun kere wear kwaro.
1: Pijom chun kere wear kwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yo bido tela. Loko kamu pene.
0: Iti winyo or radio.
1: Or radio.
0: Or radio.

0: Sport Radio. Iyum ye kere wer kwaro.
1: Alishani
2: mar me pacho.
0: Iti yunyo or radio.

0: Radio. Yum yek kere wer kwaro.
1: Alishani wiyu
2: gogo. Mar me pacho.
0: Iti yunyo or radio.

0: chun kere wer kwaro.
1: Pi yom chun kere wer kwaro.
0: Pi mara me pachu.
1: Pi mara me pachu.
2: Iwan lang yu biru tela.
3: Iti winyo or radio. Iti winyo or radio.

0: Mar me pacho.
1: Iti yunyo or radio. Piyom chun kere wer kwaro.
0: Piyom chun kere wer kwaro.
1: Pimara me pacho.
0: Pimara me pacho.
2: Iwan lang yo bido tela. Ah, iroko kamu pene.
1: Iti yunyo or radio.

0: Pacho.
1: Iti Iwinyo or Radio. Iyom yekere wer kwaro.
0: Alishani Iwinyo
1: Marme Pacho. Iti Iwinyo or Radio.